0: social media handles me in our son. And Radia Yarisa Emrauso. Or Jennifer would be Emrauso.
1: Yes, Lord. Amen. Oh, yes, so Dremo. Oh, yes, so Dremo. Kabadaba.
0: Yes, sons so Abonadani.
1: Oh, yes, so Dremo.
0: And call one.
1: Oh, yes, so Dremo.
0: Say it's true. Say you are bonnet.
1: Amen. Oh, yes, so Dremo. Wo Yesu dinem wo Yesu dinem wo Yesu Kristo nazademo ye bompa ye Awurade ye bompa ye ja wo bibiala wo tie ye na anadwi wo Yesu Kristo demon ne setan edemle ye atone so ne yale bi emane ntumi enkeka no ho ne wada wo wompa so ye gina wo Yesu Kristo wo soli etume ne so esuma wasema ne kwasa ne yale wo Yesu dinem Awurade ye bompa ye wasam se man tampian mo jiane fa hudie yo nyame ma dia dia ene de wo mo jane kasa wo ma wo ma wo mo jane kasa ma ma wo mo jane kasa ma wo ma wo yesu dene mo ne wo tie me na na twi ne o yale bi dane suo ne wo ha bi dane suo dia wo da hospital ne wo bubu agu ho ne yale bi dia doctor declare no wo yesu christo nazademo I stand upon the authority in the blood of Jesus wo yesu dene mo sa yale samra a Yale samra wo Yesu dremo ne ti yale ye no ne yefu yade de ne obubu agu ho ne etre de stroke wo Yesu Kristo demo le masakato le kabayande masakato le kabababa zidele le kaboro bo sekete kabaya le makabababa ni masakato le kabayande masando le kababa Makaborobo, Likabada Basakataya, Rekabababa, Le Makaboya Masikete, Rikabada Sakataya, in the name of Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. O Jesus Cristo Deus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Yes.
1: Amen.
0: Bible say wo ba no a na egboja etu no enfehia do mi no. Bible say na ayarsa fo nyina.
1: Aje ne ho ajapade nyina.
0: So your partner who said sick bed is very expensive.
1: Yes.
0: So your dad passwa. No who said a car ewo ayare hwem. You could just come back when you
1: ask. Anya sam ketwa.
0: E tro na e du ba bia. She said scan no so anya tro ba wa. Ni aka che say haya na kokotwa bebra. She said that tro ba bia ko.
1: Ko ho ne kotwa.
0: Ni say ara dia na she ho.
1: The
0: head aka se ko ha.
1: Nekutwa
0: wa kwa ebi okwa na ni ba bi e ho fo na so enye ho okwa kura ni pa kura ka se kukutwa scan onye ho ni ni na ni se ayarisa e very costly isamre ya wuti ye ne wa koma fi ye
1: Yesu Kristo
0: free of charge.
1: Yes Lord. Yes Lord.
0: Fa hoji.
1: Amen.
0: Yes. Bra
1: besrame o Yesu denemo Le kabada. Wo Yesu Kristo nazademo ye bompa ye jawo mo mo yale nyina la ehye wo no asafo urade nsa se urade kwasra wo mo anana twi ba bibiala wo biala de wato ne ho niema ne ni sika nyina sa ne ode ni sika nyina na japade ehye no yale nanso so ayale sama ye no Kristo Yesu kwasra no wo Yesu denemo se ne wo ba na moja tu no fisie do mie no urade no bom punum punu ayale saye ne dia no enna nyumle baby bia wo bi etie ye bia la awurade ne aye kansam wo ayale sa enye ne dia mo ayale sa nyaw ne dia awurade wasam se ayale sa aye oma aduane enna anadwi wo Yesu denemo wo Yesu Kristo nazademo wasam se ye mu ye betena se ye beka wasafo awurade amane ye obi bia la wo wo etie si ne so obi bia la ayale etie si ne so de ye twa drama na wontimi nto Nyame okoko wa dumbu ano, Awurade bua no, Awurade bua no, Awurade bua no, Awurade kwasra wo ma wo Yesu dinemo, Awurade kwasra wo ma wo Yesu dinemo, kwasra wo ma wo